ya kwa sababu mpaya ama yeye ya hunsu nsire urade ono anomu yenye ama ya huwadi niti mingine mu nkuduru ebra ya baka sene ya yuye jumejie no urade ma wa huwadi ama ama yare ama bibi metou ama musiki bima ama wa hao bima ya ura ini enimu inu echi mfana adomu enomu mfana muwa emuwa mfana inshira inshira onsu umuara ama ya mpaya